0: The Fab Mix.
1: Le dimanche.
2: Two, yeah.
3: Il est 8 heures.
2: Bây giờ là 8 giờ.
4: Zardoz speaks to you, his chosen ones.
1: Bonjour.
2: Xin chào.
1: Salut.